Pastor. Vuelva, Pastor. Es que tus ovejas no pueden ser sin ti.

svakom onom ludom pomamno mornaru. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom.

Yeah.

0: dobro.
1: Zax.

Igrač igra, Titanik tone, krupije se znoji, putnici dremaju, budala ne zna da, kamo se ide, žeton.

molim te, Nešo, pojačaj malo gitaru, monitor, malo sam vidim.

U centru je skuplje, plavuše su gluplje, crnci sviraju bolje, sunčanje je zdravo, crnci sviraju bolje.

Prederasude.

svaki dan me ženja mori, da se vratim Crnoj Gori. Al carinik čeka, kaže Rambi.

Thank you.

bi stranac i ostala sranja. A ja neću da budem intelektualan, želim oko kurca lan, hoću da opalim bez kuzmijan. Rambo, Amadeus je ljubavni znak.

Uz burkan komore, duž pustih ulica, svjetiljke već gore.

moje telo i ja. Ko što su za fudbal neophodna dva gola, tako su za seks potrebna dva suprotna pola. Ako sam ja braco, meni treba seka, da bi uopšte počela igra i ja neka. U početku obično virimo jedno drugome pod jorgan, vidimo da svaki ima potpuno različit polni organ.

delegacja.

Da li vi znate da ja i moj orkestar na naučnoj bazi statistički proučavamo podatke kako se pravi hit i da mi ne možemo pogriješiti? Evo na primer. Evo na primer. Veoma je važno kad se pravi hit da je namijenjen ženama, jer one najbolje kupuju kasete i zovu telefonom kad se glasa za top listu, pošto nemaju druga posla. Da bi osvojio ženu, moraš da je lažeš da si jako iskusan. Prvi stih dakle glasi: ljubio sam žena, ne zna im se broje. Ljubio sam žena, ne zna im se broje. Drugi stih mora da bude da uvjeri ženu da si ti tužan zbog nje. Sjećanje na uspomene, to je život moj. Hoćemo da spojimo ove dvije strofe.

gradit ćemo virtualni Skadar na Bojani. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom pomamnom mornaru teško.

kompozicija je obrada jednog starog hita, mada nismo sigurni kog.

hvala, šta reći u ovoj svečanoj atmosferi? Htio bih samo istaći činjenicu da se večerašnji koncert snima. I audio i video. Dao sam naručit nalog kamermanu da slika sve. Evo sljedeća kompozicija govori o našoj velikoj želji da iz Azije pređemo u Evropu. Nadam se da neće biti potrebni neki tektonski poremećaj da se to dogodi.

Dajte, sprečite ove Korejance da prave bubnjarske stolice. Jebi ga, u Koreju najdeblji ima 38 kila. Pa su im stolice čvrste za njihovo tržište.

Hvala, kad sam bio mlađi, letili su bluskalteri na scenu. Čekaj da vidimo. No, on the Kenny on the Moon, South Park, hvala najljepša. Hvala.

Ahoj, milé.

Задрати. Предрассуды. Предрассуды. Предрассуды.

izgled vara, predrasude, plavuše su gluplje, predrasude, u centru je skuplje, predrasude. Bez muke nema nauke, predrasude, to su izmislili glupi. Jebi ga, naučnici svi uživaju dok se time bave. 100 babica, kilavo dijete. Nine.

crnci sviraju bolje. Predrasude. Kažu za crnce mnoge druge stvari. Sve su to predrasude.

0: objasni da večeras Rambo nije baš u najboljem raspoloženju.
1: Ej, da čujemo.
0: Rastamana.

da fare. Rastamana, Rastamana, Rastafari, Utrecht, Lotsi.

Vazda ima da se vari, Rastamana, Rastafari. Ulicom luta fijaker stari.

Aj, studen, ladna vodo. Aj, veoma studen, ladna vodo.

bili htjela, po sestrime svoje.

Mega. Draga omladino, ja vama, šta ja vama da pričam o kompjuterima? Pa kad sam ja bio mali, mi smo krali smokve, a vi ste se odmah uzjašili na kompjuter, bogde, evo. Evo ga u mene mali, 6 godina, došao je na 78. nivo od Aladina. Jebi ga, ode omladina na spavanje, ostanemo nasamo ja i kompjuter. Siga miga miga, što će stari čovjek ispred kompjutera, da vidimo ima li što, da pot-

Tako se radi, talasa izaziva. Preko drugarice, gospođu. Ne pitaj me, majko, kako mi je druže. Mešaj, talasaj, radi nešto, djevojko, gospođo. Međutim, nešto mi, nije mi nešto. Ajde, nema veze, ima tih adresa, da vidimo drugu. Gospođa u najboljim godinama, muž joj na službenom putu, djeca zaspala, a ona bi malo da se igra preko interneta kom. Siga, miga, miga. Gospođo, treba li lozinka? Treba, stoj, ko ide? Kapetan Kočo! Siga, miga, miga, miga, miga. Da nije kakvi provokator, mog del. Siga, miga, miga, miga, miga. Izaziva ona žena, ja opet ništa. Jebi ga. Siga, miga, miga, miga, miga, miga, miga. Preto smo im ja drastične korake, odem na www.. Napaljene maloljetnice izazivaju perverzne čike.com.

sutra u robnu kuću. Rekao, druže, gospođo, šta ste mi ovo prodali? Ovo ništa ne radi, ne funkcioniše. Da zove mene jedan onaj tamo magacioner, kaže, je li Rambo, koji si ti ekran uzeo? Flat 14. Pa ne valja ti za porno flat, mora okrugli ekran. 21, da bude u guzica u prirodnoj veličini, jesi normalan?

0: ulazi žena u sobu. Mužu, šta to radiš?
1: Ajde, čuti tu, viš da programiram nešto.
2: Yeah.

Da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine Jugoslavija od četvrtog svetskog šampionata osvaja medalje.

Draga omladino, stvarno evo, veliko mi je zadovoljstvo da još jednom predstavim ove bandite koji su tu sa nama.

0: Добро вече. Spletom neobičnih okolnosti ja sam primijetio da vrijeme neumitno prolazi, da je groteskno biti ostavili roker. Znate, ipak neke fizičke performanse su tu potrebne, dakle, treba skakati iz mjesta u vis i tako dalje. Ima naravno kolega rockera koji zaista drže svoju fizičku kondiciju odlično. Ja sam gledao recimo Iggy Popa, Iggy Pop zaista fantastično drži za svoje godine. Ja. Međutim, jedem samo riblje ulje, ovo ono, mislim, ne znam što radi. Tako da, ja sam pokušao da pronađem neku novu formu koju bi sjedao dok sviram. Jedno vrijeme je to bio unplugged, gdje su muzičari kao sjede. Međutim, kad se unplugged, kad se isključi ton na televiziji pa se gleda unplugged, onda muzičari otprilike svi rade ovako kad ih gledaš. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, kao neki autisti, jel? I onda sam vidio da to nije moja šolja kafe. Dobro, dakle, s obzirom da smo se ukenjali prilično, prije 20 dana kad smo shvatili da smo stvarno sviramo u okviru Jazz Festivala, onda smo zvali u pomoć Petka i Vladu Mandića. Koje smo vojno ja dobrano izmantratirali nekim linijama koje smo tako smatrali da bi mogli da sviraju. Ja ne znam da li neko da žuri na autobus. Ja bi za početak vam otprilike kad sam shvatio da ću ja stvarno ipak svirati neka pinkovska skrivena kamera u pitanju i tako dalje, onda sam brže bolje i napravio jedan autobiografski komad o tome. A kakav bi drugi mogao, jel, nego autobiografski. Dakle, taj komad se zove...
1: Mile Milanović Pevač.

0: partizani, mi smo braća, a drug Rambo nam je čača. I Japan će ovih dana biti u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

0: sam Rambo Amadeus, večeras sa vama. Jednog po jednog ću ih predstaviti u toku večeri, da ne gnjavim sad odma. Five Vinetus večeras za vas, pet Vinetua.
1: Teče, život je kratak, guska se peče, a meni će patak. Vrijeme teče, život je kratak, guska se peče.

Bob Amadeus večeras sa vama. Jednog po jednog ću ih predstaviti u toku večeri, da ne gnjavim sad odma. Five Vinetu večeras za vas, pet Vinetua. Vrijeme teče, život je kratak, guska se peče, a meni će batak. Vrijeme teče, život je kratak, guska

opštem je interesu dati koju ličnu notu, a cenzus je baš visoko, preskočit ću s motkom kvotu. Ja sam dokar kad se hoće, kad se hoće da se može, još

džabe daju ekstra hranu u skupštinskom restoranu. Odričem se dnevnice na mlade sekretarici.

to party ja. Omladina akcija. Logična reakcija. Svako svoja frakcija. Ja i moji partijaši nismo kao druge bande. Mi imamo visok rating uz metode propagande. Ja sam dokaz kad se hoće, kad se hoće da se može. Još korak do centralne.

se nekad bila mu duša, sada se grmlja i coka sluša. Tamo gde nekad bilo mu srce, tu je zloba ostavila svoje zrce.

0: jedno, a ori se borano Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, auto otpadi, bijela tehnika, direktno švemion, najzadu jediniše prolet. Na ovim prostorima kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravlja, no ruši majstore odmah do temelja, preduzimačima vas da berićeta i vesela.

0: Diktatori na ovim prostorima, drska i klima, ljeta su prevruća, zajebana zima, za divno čudo žene su lijepe na ovim prostorima. Ipak se na čudan način uživa u seksu, ljudi sami sebi vole da uvale Karinu, prođeš Evropu bez da ti gledaju gepe, kođe svako 20 senata nalećeš na Carinu.
1: 2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Čestitke od Divka Zorana Jovanovića.

0: jutarnji sati, a ja zaista imam čas da vam predstavim zaječarskog mega cara Ramba Amadeusa.
1: Jedan, dva, tri, četiri, dobro veče. Večeras ću vam svirati one pjesme koje kad me probude u ponoći, znam. Eto, ja sam otišao u muzičare da ne bi morao rano da se budim. Ovo mi je jedno od najranijih buđenja ove godine. Hvala vam što ste još tu, iako je, ne znam, burek odavno ispečen.

Entendo, ó.

0: Jen 2, 3, i 2, 2, 3, i 3, 2, 3, i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti.
1: Ništa mi ne pada na pamet sada. Krećana, krećana, krećana.
0: Tad publika čeka, malo je neprijatno, bez buljeno nešto mijenja, u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno
1: holesterol i rock'n'roll.
0: Ova santa masti koja krsari kao Magellan preko obije moždane hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom

0: sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže.
1: Pogled na neku trebu iz prvog reda.
0: Malo se onda digne pritisak, dođe do
1: vazodiletacije dolje, a vazokonstrikcije gore.
0: Pa mozak opet proradi normalno.
2: Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da neće zapaliti odmah poslije svirke.
1: Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, ja volim kao običan smrtnik konkretno.
0: Ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, jebiga. Ne treba stvari prepuštati slučaju, odem kod privatnog doktora.

0: sa drugačijom vizijom.
1: Stari doktor pred penzijom
0: imao je ordinaciju sa pogledom na park sa malim
1: grobljem.
0: Kad je čuo šame tišti, kaže, pogledaj kroz prozor budalo, vidiš li ono malo groblje, šta misliš, žali li se neko od njih na kolesterol?
1: Pa za njih sam i ja rock'n'roll!

Mas tu krvi, boli te kurac, kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna

je drugarice. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Taka i taka.

Ovo sigurno svi znate. Jedan, dva, ča je bilo, toga više nije.

danas hoćemo još jedno. Ča je bilo, toga više ni na ohridski te izo. Ajmo malo promaja.

glasači lože. A ko će da gasi? Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za ma.

večeras. Večeras je sa nama i Žika Fenol na trubi, molim vas.

zasviraj blues. Cigane mladi, možli mi samo taj reverb skinut ako ga ima. Naše zabave, željno mljenju, hvala.

Uh-huh.

0: komunista.
1: Rastamana, Rastafari. Rastamana, Rastafari.

Mortadela. Mortadela. Mortadela.

obišao sam nedelju srijedu, januar, august, genitiv, dativ, selo i jug. Sudba kleta jednaka je bio gospodin ili drug. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter, strikom i na selo ima najmoderniji pluga. Sudba kleta jednaka je bio gospodin ili drug. Otišao je svako valja, neki vani.

Too old.

0: バルトゥトゥトゥトゥグリードゥグルグルトゥトバルティトトゥグルティトゥデチュグルグルゲル。
1: Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjutero, malo se kreće pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Holesterol i rock'n'roll. Holesterol i rock'n'roll. Holesterol

Rumeneru, ja ovim putem želim ovoj divnoj djevojci, Milici, da čestitam na samoprijegornom radu i olimpijskoj medalji zlatnoj. Molim vas, nije to zajebancija. Beru, u Rumeneru, kavice, idemo! I rock and roll, ruke gore!

Jesse Johnson i ove zajebancije. Pa lako je njima da kuliraju, razumiješ, kad je stalno 25 stepeni. Pito bi ja kad ti zagudi minus 20, kako se onda kulira, evo. Aj ti kuliraj na minus 20. Nego mora rakije ljute, evo. A ko će onda kulirati, bol?

0: se moramo Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, auto otpadi, bijela tehnika, direktno švercion, najzadu jediniše prolet. Na ovim prostorima kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravlja, no ruši majstore odmah do temelja, preduzimačima vazda.

politiku privatizovat, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizova, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima, džabe manže, si u ple, duplu porciju, si u ple, re.

0: Bezobrazni šumski petlic, po imenu
1: Pera Detlic.
0: Na vrh glave ćubu ima, svinjari je pravi svima. Laže, krade, cepa, tuče, na kraju
1: se on izvuče.
0: Umjesto da plati ceh, začuje se njegov smeh.

0: On po svetu tera kjera, šiljokljuni,
1: nepristera,
0: nevolji je svako izvičan,
1: ali je ipak simpatičan.
0: Sve radi po svojoj volji, na kraju se
1: izmihoji.
0: Ona druge svali greh, pa se čuje njegov smeh.

ukras postavio od traktora gume. Kiselinom ja bih zemlju navodnjavo, a djecu bi svakog dana re.

svaki dan me ženja mori, da se vratim Crnoj Gori. Al carinik čeka, kaže, ram

Thank you.

doviđenja, sekundarna srećo. Hitno si me napustila zbogom. Dobro jutro, elegio stara. Kakva te spopala nevolja. O, kako je teško biti star. Biti star, a biti car. Zavičaju mnogi sve moj do moga. Raduje se vama pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam. Gradit ćemo virtualni skadar na Bojani.

0: sivca, svaki od njih jedan, dvojici crko internet, ostao je jedan, jedan depresivac, namazan je bio, onda se oženio.
1: Kraj je genijalan,
2: pa nije ono
1: mu ništa,
2: ajde,
1: ne znam se,
2: ajde,
1: pa ni ne treba,
2: daj, ajde.

0: ovakve stvari možete da emitujete.
1: O, Ana.
0: Puh, Bože, to pička, pička, kurac, kurac i pička jebanje i...

I hate it.

da bi vam lakše približio tematiku ove numere, ispričat ću vam jednu drevnu mongolsku

Polazdan randuje. Ko ima snage, a nema živaca, argatuje. Ko ima i živaca i pameti, taj komanduje. Ko ima i pameti i snage, olimpijski plamen raspaljuje. Ko ima i snage i pameti i živaca, snima porno filmove.

Fabrike automobila Priboj. Prešao sam 2 miliona kilometara bez generalne. Slušaj kako mašina prede.

Lyon. Rimbaud, Vosé, Charles Tavosé, Rimbaud, Vosé, Camillon. A je li, djevojko, što više ne stopiraš ova skupa auta? E, pa Rambo dragi, opasno je postalo. Ne zna se više ko je kome koliko dužan. Nisam luda da ginem od kolateralne štete. Rambo vozi kamion. Rambo vozi Eto, neki dan mi je stopirala jedna poznata manekenka. Ja kažem, pa šta će manekenka u kamion? Sviđa mi se Rambo, fino mi je tu. Vidite na televiziju, reklamira i zube i ove uloške, sve reklamira, majke mi moje, strašno je poznata. Oće sa mnom kamionom, ne znam, a kažem, djevojko. Pazi, nemoj, skočio mi je feder iz toga sjedišta, mak se tamo da se ne poreže.

Vâng.

predrasude. Predrasude. Predrasude. Crnogorci su lijeni.

su zadrti, predrasude, predrasude, predrasude.

izgled vara, predrasude, plavuše su gluplje, predrasude, u centru je skuplje, predrasude. Bez muke nema nauke, predrasude, to su izmislili glupi. Jebi ga, naučnici svi uživaju dok se time bave. 100 babica, kilavo dijete. 9.

Crnci sviraju bolje. Predrasude. Kažu za Crnce mnoge druge stvari, sve su to predrasude.

Fala, Eugênia.

Hvala. Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša za večeras. A sada uživajte uz muziku iz studija. Hvala vam.

Nikad mi ni zašta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala. Nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila. Nikad zamjerala što ne znam da uzmem lovu, što nam fali još jedna soba, što je ofucana garderoba, što je stan mali, dok komši idu na Bali. Vrhunski provod u južnom moru, a mi stalno kod mojih

Don't ever say no to funk.

Ladies and gentlemen, now bonus track DJ Rambo Amadeus. Jeli, samo da popravim sako, bit će to sve u redu. Idemo, jedno te isto! Ja bih zamolio jedan trubački pozdrav

ali ne zna kad će. Idemo, ruke gore.

好。

Milan Tom je mačak Tom, a sa Tomom snagu meri Mišićavi Mišić Jerry. Čas Tom grozan, Jerry divan, ko je od njih negativan? Jerry grozan, a Tom divan, ko je od njih pozitivan?

tarak juga, dalih bilo boyo.

0: garancije Vatikana. Štedišama su opet oteli devize, za uzvrat su dali stručne ekonomske analize. Napredna inteligencija je išćerana iz zemlje, na njihovo mjesto je uspuzalo podzemlje. Poštenom čovjeku je ostalo samo da plače ili za dešenje da kupi kanapče. Kao utjeha nam je ponuđen loto sportska prognoza, radioestezija, horoskop, hipnoza, redovito ugljikano, klisorine ispred privatnih banaka, jezde i dafine. Ako je zemlja čamac, znamo ko je kapetan, što smo bliže brodolovu, on je više sretan. Duboko uveren, kormilari u mnogosedu, do koncere, veslači govna jedu.
1: Na jednom je stao, trgnuo se.

domu grobova, jelenskih mirova, sicim dabrova, sondarija, karamba, karambita, tako mi ću pun dede mrača i gubnje lantarkuda. Stomu grobova, jelenskih mirova, sicim dabrova, sondarija, karamba, karambita, tako mi ću pun dede mrača i gubnje lantarkuda. Da li je bilo bolje?

Ja sam omak lepijak, a na žene vrlo lak. Ja sam njima rana rak, pa me zovu manijak.

0: Požega! Alô, Požega! Alô, Požega! Požega, javi se!
1: Carica jedna što mi je poginula u četi, pošla je s nama iz Beograda, cica se zvala, jedna lepa, mlada devojka. Ona imala ranac na sebi, kad je pošla, ja sam rekla, cico, molim te, ranac, daj, nemoj da nosiš, što će ti taj ranac? Ona je ponela, ona je mislila da mi idemo tamo, devojka mlada i tako to, ponela je garderobe, papuče, cipela, šminke, sada. Ja kažem, ostavi to, molim te, cico, to ti neće trebati. I ona, kad smo bili prva njena borba na frontu, ona taj ranac nije, ona ne može da letne, jer mi puzimo, ja sam sva od krvi, od blata. A ona nije mogla da legne, nego sela, to je njena prva borba bila. Ja kažem, cico, lezi. Ja kažem, cico, lezi. Ja kažem, cico, lezi. A ona nije mogla da legne, nego sela. Ja kažem, cico, lezi.
0: Alo, Požega!
1: Ja kažem, cico, lezi.
0: Alo, Požega!
1: Ja kažem, cico, lezi.
0: Alo, Požega!
1: A ona nije mogla da legne, nego sela.
0: Požega, javi se!

0: Moi, pois está.
1: Tico. Sao ovo je lebac tvoj.
0: Moj, pois está.
1: A zašto ga ne jedeš, Tico?
2: Bože ga, javi se.
3: Ja kažem, Cico, lezi.
2: Alo, Požega!
3: Ja kažem, Cico, lezi.
2: Alo, Požega!
3: Ja kažem, Cico, lezi.
2: Alo, Požega!
3: A ona nije mogla da legne, nego sela.
2: Požega, javi se!
4: Quarta lezione.

zdrava, dobro glas. To mora da su mediju pitati. Nešto ti kao izlazi, ne vidim dobro očiju mi. Kao neka muzika, jes boga mi CD, vidimo kruglo pa se sija. Ima puno muzike, a glasovi te fale na sve strane. Evo neka slova, to su ti štampani mediji, elektronski. I neke antene, i kritika, uf. Oni što te fale, boga mi. Bog da te poživi Rambo 100 godina. Ti vala jedini misliš na nas manjine. Svaka ti čast, a garava i tebi duša. Jes, boga mi, ako te lažem, crk.

gazio, tako mi Šaban dao pre 20 godina ljadu marke, tad nije bio ev. Baba mu istopila zlatan zub na ploču, grome spalio ako te laže. I sve posle prodao zlatni tiraž, od svake ploče kuć

ti noge, sve četiri su krute. Ne, nemoj mi prići, jer hoću iz daleka, da volim i želim tvoja oka dva. Jer sreća je lepa, samo dok se čeka, na livadi cveta do

nozzi, popo nozzi, pijan selom, htjedoh proći.

0: 22 i 30. Akademija 28, Velika Sala u 16, 18 i 30.
1: Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje je stara baba nego pička mlada.
0: Jutra iza ponoći. Film Romeo mora da umre. Bioskop i dom sindikata Sala 3 u 20.

0: normalitet.
1: Rad uživo, bio sam u Akademik City u 17.19 i 21. Film Princeza na noći, bio sam kod Mala Kozara u 14. i 16. Film Podmornica 571, bio sam kod Mala Morava sala 1 u 16, 18, 20
0: bolje
1: i 22.
0: Bolje jedno vruće pivo, nego četiri ladna. Bolje stara baba, nego pička mlada. Jedno vruće pivo, nego četiri ladna. Bolje stara baba, nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri ladna. Bolje stara baba.
1: Poštovani korisnici, želimo vam prijatan dan.
2: Bolje jedno vruće pivo, nego četiri ladna. Bolje stara baba, nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri ladna. Bolje stara baba,

Thank you.

zbog tebe sam ja studiru, i zbog tebe se drogiru, u džipsonku ja sam sviru, i usamljen masturbiru, zbog tebe sam se stvorio, i u ratu se borio, u ljubavi izgorio, u kafanu sve popio, u rakira stvorio, u budalu pretvorio, i sad sam se umorio, kao čičak gorio.

0: Ovde te pažljivo ovu pesmu slušali, uneću malo radosti na vašu planetu. Al ako se od straha budete usrali,
1: usrali,
0: tad neću napraviti kod.

0: pa ponovo vari, pa ponovo, pa ponovo vari.
1: Pa ponovo. Znači, pa ponovo, tatara,
0: tatara. Pa vari je kec, pa ponovo vari.
1: Tako je, vari je kec.
2: Vari je kec.
1: Sada, pa ponovo vari.
0: Va, va, va.
1: Sam ja.

nema snage, a nema živaca. Pa ti vam je to. Daj, hvala. Ko ima, taj komanduje.

da privlači. Ko ima pametni, a nema ni snage, ni žilaca, ali samo pjesnik može biti. Pjesnička je duga pregolema, ima rime, ali smisla nema. Ima rime, ali smisla nema. Da, jesam. Ne, ima rima, ali smisla nema je dva puta.

0: Zani, mi smo braća, a drug Rambo nam je čača. I Japan će ovih dana bit u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma. Kataklizma, komunizma.

Thank you.

Slušaj to, samo čuj, pa pusti to, ajde.

dun.

adekvat od gitare, jebe me kad uhvatim ovo.

0: Naravno, iz našeg bogatog repertoara mi ćemo vam sada izvesti još jednu numeru. To je obrada naših kolega grupe Kraftwerk iz Njemačke sa kompozicijom We Are the Robots. Ja sam robot u srcu i duši. Bala! Skoplje, bala! Ajmo! 3, 1, akcijaški pozdrav za Skoplje! Z, D, R, A, O! Zdravo, zdravo, zdravo!
1: Dobro.

Dobroveče.

pa majka ti je ljuta paprika. Da li se tvoj otac prešao nekad u procjeni kao sada ja? I stalno se čudim zašto tvoj stari blej non stop u televizor, skrećuć pogled od tvoje drage mame, nabija glavu radioaktivnik.

kraj vijeka postmodernog doba. Ljubav je za prodaju najzgodnija roba. Kraj je vijeka postmodernog doba. Ljubav je za prodaju najzgodnija roba.

Hajde, idemo. Jedan, dva, tri, četiri.

Moj sinovi, moj sokolovi, babo će vam sada nešto kasti. Što ste više stari, to je teže pred vama, muški obraz pasti, muški obraz pasti.

0: je kapetan, što smo bliže brodovu, on je više sretan. Duboko uveren, kormilari u mnogosedu, do koncere, veslači govna jedu.
1: A na jednom je stao, trgnuo se.

Haydi.

svet ne valja, bez bađe grmalja. Mornari na brodu bajat krompir gule, mornar popaj puši iz mornarske lule, sve su cure tule, ništa bez te lule. Popaju ti si lud,

0: te traži, suda po plaži, popaju ti si lud.
1: Nema više naše, nema više vaše, ima samo troje, ima samo troje, moj ti.

privatizovati, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizova, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, siuple duplu porciju, siuple repete. Seks da džabe, ali samo u babe, a privatizova devojke za platežne momke. Privatizova erekciju, penetraciju, ejakulaciju, džabe da samo masturbaciju i menstruaciju. Skadarliju, baš šaršiju, skadarsko jezero.

Promene su u početku marljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulce. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik usti. Ovo je najteži, konfluentni oblik.

Koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, a ne znaš i koliko je 35 puta 5, morao bi znat da je 38 puta 6 veće nego 35 puta 5. Inače ti džabe računice.

i 2? Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2?

Miloš Nikolić na trubi, Aleksandar Petković svirat će na saksofonu. Mm-hmm.

ako odgovorim što ne valja, može pogrešno da se protumači. A ne bi volio da mi sviraju pendrekom po grbači.

čitao sam u stručnoj literaturi. Ja mislim da je Tina bila u pitanju. Ako ne reaguješ ni verbalno ni fizički, već sutra može da ti se odrazi na

Mene su poslali iz štaba. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći.

Coba nih, radise.

0: Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus.
1: Mnogo ste neozbiljni, kad vi se poruči
2: dobro
1: pesma, dobro večer, evo, ali nervozno.
0: A drugi prijatelj.
1: Ne kaže mi dobro večer. Kad vi se poruči pesma,
0: Rambo Amadeus,
1: poručio sam bila prijatelju, rekli ste da pože, pesma te še znam.
0: Rekao mu
1: je, mislim da sam
0: star da bih mogla pomoći, ali mogu ti dati jedan savjet, prijatelju.

mene su poslali iz štaba. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći.

0: Dobio sam upravo da pročitam neku haiku kompoziciju. Ranjena ptica ne može da peva, ni presahli izvor putnika da srati. Dobio sam poklon, molim vas. Dragi moji radnici u mom preduzeću. Dragi radni... Dragi, stalno zaposleni, honorarni zaposleni u mom preduzeću, danas je na našim uobičajenim radnim aktivnostima, daj cigaru, u običanim radnim aktivnostima dogodila se jedna neobičajna stvar. Mi smo od strane publike dobili na poklon haiku poeziju Trute molim te, dođi ovdje, ti vidiš dobro, ja ne vidim dobro. Pročitaj bilo koju od ovih haiku pjesama. Molim te, ninja, ti ga prati da to bude...
1: Samo jedno.
0: Poštovani posjetioci, bubnjar Trut, osim što svira bubnjeve, gaji veliko zanimanje za
1: haiku. Pomladna voda. Glej, voda tukaj, voda tam. Veliko jutro, čezbore piha, veter davnine, ob svitu dneva, na vrhu ječmenovega lista.

ću punu. Tona brašna šećera, kanister benzina, ali nikad nećeš imati

Bobasica, Nadimaka, Bobasica, Nadimaka.

0: da tamo da žive, dodeka je ovdje danas hladno i tamo dodeka je toplo čeka da dođe ovdje danas proleta i pandane se pa da se nada
1: zida nego donesa pjeda od nas.
0: To se da nam će, znamo da, te slušat svi te učenici ovdje.
1: Dobro, ćete li suci zbrkli u malo, zato inače?
0: Znači se dogovorimo, ima ptici preselnici. E, i ptici što ostalo vatne li?

tržište. Prao sam sudove u Londonu, a trut je prao šerpe. No međutim, shvatili smo da moramo napraviti neki proboj na englesko tržište.

veliki je moj, ja sam Malkan Boy, propo mi je avnoj, ja sam Balkan Boy. Baš sam jučer rekao ovima koji su bili da mi je mnogo žao što nisam rođen na skandinavskom poluostrvu. Poslije sam razmislio, bolje bi možda bilo na Floridi ili u Holandiji. Pa da mogu da ne radim ništa, primam socijalnu pomoć od 1.500 maraka, da klemujem.

Ah.

kupio, bio je u stvari nekretnina. Neki stari Mercedes, star 40 godina, koga je lik koji bi ga prodao donio kamionom ispred moje kuće. Onda je tu stojio jedno 5-6 godina, sam ga prao svake nedelje. Poslije sam ga iznajmio komši da leže kokoške u njega, pa smo dijelili jaja. Kupio sam sebi digitronac za

dođete svi na red, ne budete se, ja se pakam to. Ispitam vas novo i kad tad ja pi. Prvo ću one bolje, pa ću poslije one slabije. Kad tad ja piću to, ja sam tako. Prvo su one što su zaljubljene u mene, a poslije one koje me ne vole. Ja sam tako i smrtim vas novo i kad tad. Biću tvoj, ja sam tvoj i smrti pa snoj i kad ja biću.

vam se spržit mozak do 30. A onda kad vam se sprži mozak, lakše vas je načera da zaradite za malu platu glupe poslove.

dobri večeras. Ja ću vas naučiti, ja sam bio u inostranstvu, vidio sam kako se pravilno pleše ovaj stil muzike. Dakle, zapamti šta si radio posljednje sekunde dvije. Jedan, dva. I to ponavljaš. Dakle, jedan, dva. Jedno te isto. Jebi ga, vi što ste počeli da aplaudirate, nema stajanja. Jedno te isto. Jedno, zamisli kad bi nas sad Marsovci vidjeli, šta bi pomislili Vogdejevu? Šta je ovim zemljanima koji im je kure? Jedno te isto, te jedno. Ajmo, možda nas i gledaju, ajde da ih zvonimo.

toga si vesel.

najavila će zabašuriti situaciju. Ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno kolesterol i rock'n'roll. Ova Santa Masti koja drstari kao makelam preko obije moždane hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine, da su dobri kao preventiva, ali jebo ti sad aspirine, šta sad da se radi, kažu starije kolege, da treba da pomaže pogled na neku trenu iz prvog reda, da se onda pritisak podigne, dođe do vazodilatacije, dođe i vazokonstrikcije gore, pa moza.

ali nisu više ni klinke budale. Radije mene gledaju, a onda se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konju veselko, konju veselko, konju veselko. Jebika, ne treba stvari prepuštati slučaju. Odem kod privatnog doktora jer me mrzilo da se guram s papetinama do domu zdravlja. Dočeka me neki mlađani pico pevac uz gume cipele i izmeglani mantil. Kaže gospodine, samo stroga dijeta, uzmut izvolim da ovu gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam lak, nisam pio.

nearby.

Well,

So my,

Znači, Petko, ovako ti stvari. Znači, treba da ide Unis ritmički, samo i profesor... Znači, Unis treba da ide preko onog što ja pjevam. The group that you hear, you wanna know, is come from my world of the cock Rambo. Doro da da di da. Doro da da di da. Pop it up the pay. Doro da da da da da. Znači, oh, podobo da bade bom. Pump, use the pill that'll set you free.

epidemija. To ti je to opet. Evo, možda ću da probam još od kuk nam. Gitarom malo da ti dam neke zonove.

Vega.

nozzi. Popo nozzi. Pijan selom. Htjedoh proći.

Ты не трогай!

0: bambino, la mamma quando...
1: Radi kad su muškarci nestrpljivi i gadljivi da svakoj ribi gurnu jezik dole, kao da će im otpasti.
0: Šuti, Đurđa, šuti, Đurđa, šušti mi kimono, šušti mi kimono. Nisam Lennon, nisam Lennon, niti Yoko Ono, niti Yoko Ono.

0: Opa, molim pomoć iz publike.
1: Ej, moj Rambo, ostara se, manekenka ne jeba se, ani lova ne klepi se, s tajkunom ne okumi se, u partiju ne učlani se, u odbor ne uvali se, jebi ga, Rambo.
0: Kompozitor namjerno napravio da bi se zajebao.

0: Imao sam sad 35 godina mature i sreo sam se s ovima koji su mi, kad smo imali 15 godina mature, prije 20 godina, rekli: hej, moj Rambo, tada sam i tad bio Rambo, ti snimaš ploče, a ja izlivam ploče na apartmane, da vidimo ko će gdje stići. Srećem se s njim sad i on kaže: evo glupane, što sam ti govorio prije 20 godina? Ja kažem: šta? Šta je problem? Pa kao, jebote, ništa, niće. Kaže: si ti normalan? A uspomene? Kaže on: pa koje uspomene, jebote? Na šta? Na šta ti imaš? Pa samo penis, ona nisa se, ona nisa se, samo ona nisa. Ima zadnji dio, ali to bi volio solo. Nešto, klavir, ali čembalo bi najbolje bilo. Doktorat napisa se. Tako sam ja dobio doktora. Ja sam došao pred komisiju i rekao: ej, moj Rambo, ostara se. Doktorat majke mi napisa se, al memorija izbrisa se. Kopija ne sačuva se. Hvala, to je bilo sve.
1: Prijatelju propalice, što ti je propalo lice?
2: Propalo je lice meni, jer ga dadoh jednoj ženi.
1: Žene! Volim žene! Hvala ti, oče, što si se borio, egzistenciju što si mi stvorio. Hvala ti što si majku oplodio, kada si sa njom ljubav vodio. Hvala ti, majko, što si me rodila, što si sa ocem ljubav vodila. Hvala ti što sam čovjek postao, mentalno i fizički nisam zaostao. Žene! Jer volim žene!

0: Te pažljivo u pesmu slušali, u neću malo radosti na vašu planetu. Al ako se od straha budete usrali,
1: usrali,
0: kad neću napraviti kod...

dacio. Prijatelje, vas ubiti materi. Nos je možno dok sam bio na terenu. Nos je možno dok sam bio na terenu. Nos je možno dok sam bio na terenu. Nos je možno dok sam bio na terenu. Nos je možno dok sam bio na terenu. Nos je možno dok sam bio na terenu.

mamun shvati da niko ne želi da da 20 marona za 5 minuta na glupi skuter, pa onda od nervoze počne da vozi blizu obale svom snagom, pa na koji babi okine 5 kila guzice. Ali da, sudi za prekršaj stomaraka i sutra opet na slobodi.

sad jednu bovu, dva centa ispod vode. Pa kad se onaj s njim skuterom zaleti, onda će mu biti... Jel, meni, jel.

Daj, akatuje. Ko ima živaca i pameti, taj komanduje. Ko ima pameti i snage, olimpijski plamen raspiruje. Ko ima

pregolema. Ima rime, ali smisla nema. Ima rime,

0: Taj je pravi hipi žizik metafizik. Hip žizik metafizik. Hip žizik metafizik. Hip žizik metafizik.
1: Hipi žizik metafizik. Iznad je realnog stanja stvari. Logike čelik sa lakoćom reže. Sa

0: Poručila sam bila prijatelju, rekli ste da može, besplatno što ja znam. Poručila sam, niste teli uopće da pozdravite. A ovakve stvari možete da emitujete...
1: O majko, majko!
0: Bože, samo pička, pička, kurac i pička i jebanje i tvoje bre...
2: Da li ste bili zaintrigirani sa onim što smo mi negdje?
0: Ne znam, samo što mi je palo.

Ja sam pravio eksperimente sa samim sobom. Možete pretpostaviti. Probudim se ujutro. Daj ženo kapu. Žena da kapu. Ja kažem, e nećeš ga majčin sine sad dok ne popiješ kapu otvoriti ni laptop, ni kompjuter, ni online telefon, ni tablet, ni nikakve pisni vijesti, ni radio, ni ništa. Nego da vidimo čemu ti misliš kad sam piješ kapu, kad nema ništa da ti gleda. Ja bih molio muzički da ilustrujemo taj trenutak.

Ma kaki nisam kapu da popio do kraja, ma nisam ni trećinu, ja odmah navalim, bok tebo, pali kompjuter, pali tablet, Instagram, a tu ima mladih žena u bičku, Facebook, tu su već neke tetke, nema veze, ajde, da. Mailovi, ajde u bičku, vijesti, ove, one, svake, i nema, odmah počne smislit, kako ti se kaže, biznis, politika, sport, kriminal, biznis. Ja mislim da mi imamo hit večeras. Ljudi, ja sam gledao svoje uspješne kolege sa velikom zavišću. Ima publika, pjeva svaku pjesmu. Evo i ja stvarno ovdje nema nešto mnogo teksta, se zapamti, ide. Kriminal ide sa sinkopom, jer ovaj, prvo mora da prođe spora ruka zakona, da se kriminal sačeka i onda... Znači, molim vas, ajde osvijajte. Eto, može, tri i biznis, politika, sport. Nemojte mi, odmah je biznis poslije kriminala, nemojte mi to odvajat, ljudi moji. Idemo svi zajedno, op.

0: Ova kompozicija je obrada jednog starog hita, mada nismo sigurni kog.
1: Konac.

Hvala, šta reći u ovoj svečanoj atmosferi? Htio bih samo istaći činjenicu da se večerašnji koncert snima. I audio i video. Dao sam naročit nalog kamermanu da slika sve. Evo, sljedeća kompozicija govori o našoj velikoj želji da iz Azije pređemo u Evropu. Nadam se da neće biti potrebni neki tektonski poremećaj da se to dogodi.

težak dan. Lad mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao petice sve. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. Samo izladanja, Boga mi ne. U to vrijeme

bio sam karte, sjeo u drugi red. I tako dalje, sad i vas ja zemo, nije to po redu, nego ide vrlo opširno. Vrlo opširan opis situacije. Da mi majka obećanje.

laži, daj duci na žari, da za mnom viču opravi na će babo, za mnom viču Amadeo Zanko, i da za mnom viču opravi na će babo. Da zaradi mi ja 150.000 švajcaraca, kupim za sebe radi djelo kuraca, balaca, za staru majku si ubeo crca, da buš lakši, kuraca.

ni vrijedan. Evo ti hit. Molio bi da te ne molim. To je iskreno, iskreno, a možda i ne bi iskreno. Molio bi da te ne molim. Molio bi, moja baby. Reči sam ga sam slušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno ja da spavam, neću da se stručam. Kada on sa planete druge pati sa mnom, misle tuge. Kada on sa planete druge pati sa mnom. Molio bi da te...

pasuchu provincia. Ja bari mam ambicia, ja glumim opozicia.

Doping je jedna situacija vrste jedne bolesti. Doping se upotrebljava na specijalne, kad igraju fudbal, kad igraju basketbol, kad igraju košarke, plivanje, to se daje. A najviše se daje konjima, daju se da budu tako opijaneti da može što brže da stignu na tom konjičkom trku. Da, a najmanje mu daje onom jahaču. On malo više taj doping je upotrebljava jahači. Oni da može da bolje skače po 3 metara u vis od konja. Konj kad skače prepone da on bude malo više blesavi, luđi nego onaj jahač. Jer ako bude jahač luđi, konj je ono pametnije, onda ne čini. To je velika stvar. Ja sam bio na jednoj konjičkoj trki. Kako konj trči? On trči na glavačke, on trči na leđima, on se kupa. Trči tako da stigne prv na tom, preskače prepone, da preskače svemu. A onaj jahač jadan, on konja pusti 300 km od njega, a on trči za njim kaska ko končić pored njega, ko žrebence malo tako. To bi ljudima preporučio, to svima ljudima koji idu na tim konjičkim trkama, to je jedna velika sport, da ljudi bude trkači, da ne budu, da se ne biju tamo sa tim konjima, da ne piju te, manje da piju te dopinge, da manje više da konjima da daju, da budu više da im daju sena. Sena je za konja, a doping je za čoveka. Čovek upotrebljava na taj način da bude što više luđi, da ne zna da se tako, da može da provede svoj život, tu mu je život, tu mu je smrt.

0: Imao sam snimljen glas da ne moram ja odmah pjevat. A vidi nas sad, morat ću snimit sav glas na ovo.
1: Pa navelo me ovu pjesmu da snimim. Ja sam ovdje 22. godina, vidio sam sve narod, idem da ga tražim, on kaže pa on je na posao. Ja idem sutradan opet da tražim čovjeka, on kaže ja sam na posao. Pa onda ja idem tamo vamo i opet tražim čovjeka, molim te treba mi nešto, a kaže žena on je na posao. Onda sam ja to sanirao.
0: A vidi

Kandır lagi, sam plastični hirurg, plastik fantastik, ugrađujem turbo sise bombastik, polivinil, hlorid, silikon, elastik, loži se like,

zdrava, dobar glas. To mora da su mediju pitanje. Nešto ti kao izlazi, ne vidim dobro očiju mi. Kao neka muzika, jes boga mi CD, vidimo kruglo pa se sija. Ima puno muzike, a glasovi te fale na sve strane. Evo neka slova, to su ti štampani mediji, elektronski i neke antene.

Pazio tako, mi Šaban dao pre 20 godina ljadu marke, tad nije bio evro. Baba mu istopila zlatan zub na ploču, grome spalio ako te lažu. I sve posle prodao zlatni tiraž, od svake ploče kuće.

0: We are the robots. Danke, Titting. We are the robots. Na krovu se hardware puši, na tavanu software suši. Ja sam robot u srcu i duši.
1: Ljudi moji, vi ne razumijete, meni je umrla baba u Švajcarsku, radila je ko baba sebe. I one mi je ostavio. Moj jedini razlog što izlazim na benju. Ja sam večeras u minus ođe s ovim koncertom. Ne budete divili, koja je, a više ga neće. Ajmo idemo. Ajde da kažemo da je okej. Okay. Hvala.

Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali ničega ne mogu da se sjetim sada. Krečana, krečana, krečana, tad publika čeka. Malo je neprijatno, bend zbunjeno nešto kenja, u nadi da će zabašuriti situaciju, ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno holesterol i rock'n'roll. Ova santa masti koja krstari kao Magellan preko bije moštane hemisfere izrazana sukala nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine, ali jebo ti sa aspirine, kažu starije kolege da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda. Onda se pritisak normalizuje, dođe do vazodilatacije gore, a vazokonstrikcije dolje, pa mozak opet može da proradi normalno.

ali nisu više ni klinke što su nekad bile. Radije mene gledaju, poslije se sa šnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, konj veselko, konj veselko, jebika. Ali đavo je odnio šalu, holesterol je bio sve viši i viši. Odoh kod privatnog doktora jer me mrzila se guran s babetinama po domu zdravlja. Sačeka me neki privatni pico pevac u skupe cipele ispeglani mantil. Kaže, gospodine, samo stroga dijeta, ništa po slavama, ništa gatanje u kafu, ništa rakija, nemojte stres, nemojte gledat slučajno dnevnik, ni Al Jazeeru u šest, ni Pink u šest i pol, ni N1 u sedam, ni RTS u sedam i pol. Samo stroga dijeta. Usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam lak, nisam pio, od oko nekog starijeg po second opinion.

i moji ordinaciju s pogledom na park sa starim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono staro groblje? Žali li se neko od njih na holesterol? Pa za njih sam i ja nego evo ti drevni recept, jedi, pi, veseli se i na život poseri se. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, evo ti ovaj recept. Morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije ejakulacije, ova druga mora kraće.

Applaus. Applaus još malo. Neki dan je Hendrix ubio rođendan.

Čekate dupla porcija, ta se sve.

može pogrešno da se protumači. A ne bi volio da mi državna bezbjednost radi o grbači.

početku. Ajde da probamo malo bolje, malo organizm. Znači, Fabrike automobila Priboj. Ja sam pap mašina. Ja sam pap mašina. Ja sam pap mašina.

srce tvoje. Ne mogu bez tebe. Ajmo balkon, ne zajebavajte. Ja ne mogu.

O, ciobane, akademiče, doktore, psihijatre, terapeute.

Thank you.

gospodino, da li znate zašto se gutanje tableta toleriše? Zato što će vam se spržit mozak do 30. A onda kad vam se sprži mozak, lakše vas je načera da zaradite za malu platu glupe poslove. A znate li šta je još važno?

dobri večeras. Ja ću vas naučiti. Ja sam bio u inostranstvu. Vidio sam kako se pravilno pleše ovaj stil muzike. Dakle, zapamti šta si radio posljednje sekunde, dvije, jedan, dva. I to ponavljaš. Dakle, jedan, dva. Jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto. Jebi ga vi što ste počeli da bludirate, nema stajanja. Jedno te isto, te jedno te isto, jedno. Zamisli kad bi nas sad Marsovci viđeli, šta bi pomislili Voltejevu? Šta je ovim zemljanima koji im je kurec? Jedno te isto, te jedno. Ajmo, možda nas i gledaju, ajde da ih zvonimo.

koliko čujem, i Rumuni će da nam uvedu vize. Don't happy. Lažih, aha, daj.

d'entrepêts. Rambo karta je sve skuplja, a koncerti su sve gori. Don't happy. Ja bi sad zamolio onoga ko ima kartu sa rednim brojem 1. Pripremili smo nagradnu igru. Mislim, 0-0-0-1, jel ima neko? Poštovani posjetioci, hvala vam što ste bili večeras. Ja vas svima želim da ove godine bar jednom odete u inostranstvo na 5 dana. Bilo gdje. Jebi ga da vidite kako izgleda. Ne bojte se, odsvirat ćemo vam još 2-3 pjesme. Evo ga, bonus track broj 1.

Fala, Eugênia.

Hvala. Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša za večeras. A sada uživajte uz muziku iz studija. Hvala vam.

strašan je bio pauk. Pleo je konce i mreže, samo je pravi bauk. E, iza komarce sveže,

jauk. Bube više u strahu ne bježe, pošto se zapleo pauk u niti sopstvene mreže. Molio je za pomoć pauk bube da ga otpletu, al bube konce dodatno stežu, pretvoriše ga u marionetu. Eto to ti je nauk, ne pleti drugima mreže, da ne bi prošao ko pauk, kurcem steže.

0: pozna tako, a?
1: Ne znam. Onda ajde, bojke, šljuma, ajde, živu!
0: Na malo samo,
1: šta? Bojke, šljuma, me fizike stavu! Naj! Ja, vel!
0: Pa što si...
1: Trare, langt bak i underhavet, der du kjem ifra!
0: Pa što si dolazila na škver onda?

0: Više Mr. Shoot, Sister Rogan, u životu možeš biti stoj.
1: Jebo tu priču, ajmo normalno.
0: Daj da zaboravimo malo na te naše provincijske male okvire, daj malo da se popnemo, da probijemo opnu,

pored glava je urozena mana, a nezgodno je pjeva dok se ljudi svađaju, pa krenu pjevača flašama da gađaju. Puto navalio politiku da me dadne, kaže koji so poleti visok čije padne. Političar je vlasta, ljubazan sa svima, svak od njega rado saučešće prima. Mislim se ko se mota oko politike, ne zna osnove zakone balistike. Pod tvojim uglom letiš u nebesa, pod tim te čeka hladna trebjesa.

nisam se mogao odbraniti od strika. Kaže mali, ti si rođen za privatnika. Samo budala ganja popularnost, slavu. Biznis je za tvoju inteligentnu glavu. Striko, znade da sam inteligentan, al biznis je za moju inteligenciju štetan. Ne jebe se kurva samo zbog para, već zato što voli muža da vara. Ili bogat.

Ej, smanjio sam malo gitaru ovdje na bini, tako da znaš. I malo mi pojačaj vokal u monitor, ne čujem ništa. Hvala, idemo dalje. Bravo, odlično.

pazi šta ti sada pesnik veli, šajze, šajze, majne taube, vajze, čekate dupla porcija ta.

0: svako večer kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca jedno 37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi oprozube, nisi oprozube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno, možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu nikom šije sa trećega sprata, telefonsko to je zvuk.

priča je vrlo delikatna jer čujem muški glas. Ne znam samo je li tenor, bariton ili bas. E, čudim se tvome nastranom hobiju.

Ja, moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube naprot. Bog mu nije mnogo dao na izgled, ali ipak je pravedan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Kad su stigli na sred mora, posada ukapira da dotični još nije skinuo njufer, odluče mu u sljedećoj luci u Maroku zajednički plate mu dobru marokansku kuru. Maroko. Maroko. Maroko. A ono Kardeljevo. Kad su mu priveli žensku, mornar ostani mrtav ni živ, ali se na onom tjesnom mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine treso se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo popodne. Mornari se guraše oko ključaonice da vide kako kurva lije suze radosnice. Maroko! Maroko! Maroko! A ono, Kardeljo. Iz Maroka se moralo dalje, tužan je bio mali od palube, njegovo srce je plutalo pod talasima kao neka usamljena riba poletuša. Mornari ga vrši su za jebanci, uzleđa luka bijaše Kardeljevo, dok u vorištu stijemo se kaže kako se ide nazad u Maroko. Kad su prišli Kardeljevo luci, mornar pomisli, to je Maroko, zagne se, poljubi zemlju i kaže,

homie.

Vodove, mijenjat ćemo

Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu, jahtu ili metan u šahtu.

Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru. Izlažemo puno za malu platu. Bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu, jahtu ili metan u šahtu.

lui nam izotvaje smaraka radi u kopinat. Da nađe bolji posao neće za inat. Striko skuplja staro Porsche po teretom kičma stenje. On u lakši posao nema povjerenje. Seja mi za dragim svaki noći vene veže. Preko dana njega ruče od dana steže.

0: nego die vam lada. Pogrešili ste.
1: Pa ne vidim ja ni koji je
2: telefon. Sad ću vam otpevati jednu novu, u njoj sve kažem i žalim se na sve. Slušajte ovo.

zimu. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz kusle isto ko u synthesizer muga. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter. Obišao sam i selo i juga. Srao sam na proplanku, govno mi sa krivo luga. Sudba hleta jednaka je, bio gospodin i drug. Ja bi vas sad najrađe naučio kako glasi tekst od refrena, tako da bi mogli da prihvatite, jer je ova pjesma dizajnirana tako da je glupa ako publika ne pjeva refren. Refren je vrlo jednostavan, kaže, otišao je svak kovalja. Znači to jasno, otišao je svak kovalja. Dobri vani, a polji na nebo. To je logično, je tako? Dobri su furnuli napolje, ovi najbolji, eno i gore. Ostala je samo fukara, jasno, i raja. I mi s njima, i normalno nas Bog zbog toga jebo, jel? Znači da probamo, otišao je svako valja, dobri van i bolji na nebo, ostala je samo fukara i raja, i mi s njima, Bog nas jebo!

tebou. Mes lima. Ou grâce vous. Mes lima. Ou grâce.

Nikad mi ni zašta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala. Nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila. Nikad zamjerala što ne znam da uzmem lovu, što nam fali još jedna soba, što je ofucana garderoba, što je stan mali, dok komši idu na Bali. Vrhunski provod na Južnom moru, a mi stalno kod mojih u Crnu Goru. Samo se davala bez suvišnih pitanja, uz vino i hašiš od sumraka do svitanja. Nježno me ljubila, samo muzika.

Sisif guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, Sisif guru, guru, da ih čujem, guru, guru, guru, guru, guru.

Academy. Duro. Jeste li zapamtili, ja pravim namjerno te refrene da se to lako pamti. Samo bubanj, jeli? Nema smisla da to bude nešto sad. Jebi ga, idi mi, dođi mi, rati mir. Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru,

luggage. Čičanović. Sada je naravno vrijeme i za egzibicije.

2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tiho nekoga samo posmatra. Jer teško je predvidjeti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od

Obradovića, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine Jugoslavija od četvrtog svetskog šampionata osvaja medalje.

bam bandera Nike. Ja imam fantastične glasovne mogućnosti, ogromne raspon, kristalne boje glasa, monserat ša bam bandera Nike.

Ja nisam čovjek puno inteligentan, ne može zire za me, sam pametan i lijep. Ipak je čuo za mene onaj gluvi, na ulici mi kaže Rambo care onaj koji je slijep. Mnogi bi dali kilo života za 20 grama talenta moga, al talent nije mortadela, ona poklon dolazi. Rambo care, kupi nam cigare. Rambo care, kupi, ajmo Beograd!

Ja sam pap mašina. Ja sam pap mašina. Fabrike automobila, Priboj.

0: klima, ljeta su prevruća, zajebana zima, za divno čudo žene su lijepe na ovim prostorima. Ali ipak se na čudan način uživa u seksu, ljudi sami sebi vole da uvale karinu, pređeš Evropu bez da ti gledaju jepek, ođe svako 200 metara nalećeš na carinu.
1: Rakija,

0: tamo da žive, dodeka je ovdje kada se hladno i tamo dodeka je toplo čeka da dođe ovdje kada se proleta i pak da ne se najda se nada za. Da nego donesa pjeda od nasa, čuk se da namoš. Zdravo da, te slušat svi te učenici ovdje.
1: Dobro, ćete li suzir brko ili malo, zada i nađe.
0: Znači se dovoriti,
1: ima
0: ptici preselnici. E, i ptici što ostalo vatne li?

amor, si atrás de sí. Duplo porcija taze.

Krčmarice daju vam o kilo rakije. I donesi jedan punjač od stare Nokije. O, popriče s mojom dragom bez apreke.

Smoktes en moj provider, ej. Oće novo soko ćelo kvalitetnije. A ja oću da me voli kao ranije. Dosta mi je ove nanote.

giftig. Analfabetik. Try not to be hermetic.

Lalin, Pipra Lalin, za vas svira Batabegir.

0: şu karındırı ne üç kemerikliği.
1: Pues mi malo, Sira.

početku. Ajde da probamo malo bolje, malo organiz, znači fabrike, automobila, Priboj. Ja sam pap mašina. Ja sam pap mašina. Ja sam pap mašina. Pa ovo je divno.

uveče kasno, kad u krevet ležem, kad uronim ja u jastuk i rukom ga stežem, i izbrojim ja ovaca jedno 37, od buke na jedno oko počinjem da gledam, kad pomislim to su od savjesti trube. Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno, možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu nikom šije sa trećega sprata, telefonsko to je zvuk.

slučaj je vrlo delikatan jer čujem muški glas. Ne znam samo je li tenor, bariton ili bas. E, čudim se tvome nastranom hobiju.

me gimnasio hoy. Y hacen belga en Berg. Y baby Kimberg.

Dinlediğiniz için teşekkür ederim.

Obišao sam nedelju, srijedu, januar, avgust, genitiv, dativ, selo i juga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter. Striko mi na selo ima moderni plug. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz gusle isto ko uz synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sa krivo luga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga.

žari. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže, hoćeš kurat sine. Halid invalid Hari, prijatelju stari, pito bi to ko nekih privatnih stvari. Ja sam ove alternative sit i htio bi da napravim jedan pravi hit za staru

lakše može. Ora si da krca. Aman. Aman. Šest uskliku se udalinka. Pa Rambo jebote što mi se ranije nisi javio, ja bih ti vala džaba jedan hit napravio. Ti si interpretator zgodan i vrijedan, evo ti hit.

molio bi, moja baby, maybe. I čim sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno, ja da spavam, neću da se ustručavam. Kada on sa planete druge pati sa mnom zbite tuge. Kada on sa planete druge pati sa mnom zbite.

Πάση τη σειρά. Πιστεύω το μάτι σου πολύ, δώσε. Ή ο Ρόναλντ,

Dale,

0: sto
1: tutto.
2: Ma non è molto.
1: No. Mi sembra un po' vero.

lažno. Ej, ti neće da različi da napravimo. Samo ga, ovdje ga ukrutujem, daš, ja ne znam da dobijemo aranžman, suman.

0: malo ću sam
1: čekaj,
0: pravi.
1: To je drugi kraj,
0: da. Ne, ne, njemu čitati misli treti sonar i GPS.
2: Nije, to vidjeti ja smo to napravili među vremena.
0: Da, da, samo da
1: skinu. Ajme, uključujemo.

0: će i Miroslav da bude, ja.
1: Sa vama trojicom, a on kao naš... Ne buni se.
0: Možeš sviraš malo tiše. Pojačat ću
1: sam sviraš. Ne, znači, ti si... Visoki su ti spaljeni od piva. Znači, on... Basti non stop glasa.
0: Ne može, ja zavisim od njega, ja sam kraj. Jen.

0: mudaj za vetra.
1: Kasniš kao džak cementa na...
2: Pa dobro, tamo su 1, 2, 3...

Thank you.

0: zanimljivo, zato što smo se vratili bili u međuvremenu na okej, pa samo onaj zadnji sinkopa smo vratili smo kao da je sinkopa, a ovdje a ne. Ima ovako. Pa tako ti sviraš. Da, i ti sviraš je kao što smo inače svirali ono leto. Da, a da, u međuvremenu smo vratili na kao što je i počinje. Stop.
1: Ja ne razmišljam.
0: E pa to ti kažem, a duvači su svirali osmine pa smo se raspali.

Ja mislim da je ovo gornja granica.

Ajmo čisto po pauzu.

on a pour retour, là, ça va être.

0: malo šemo, da se ovo
1: to. To, to.
0: Drugo, on svira drugačiji kontrapunkt, to čuki se totalno. I sad ovaj zamenjuje i duvače, snašli smo se nekako.
1: Ne, ne, ne, sve, ne da smo se snašli, nego
2: sviraš mi ni da... Jebeš mamu, već.
0: Pa, izgleda da se samo ti ne bavio.
1: Hoćete slušati malo sebe?
0: Nemoj, molim te, brate.
2: Naravno da hoćemo, Bože.
0: Nemoj

skateboard friends.

zajedno. Lopta je, dobro je, igramo se lopte. Olimpijada.

0: coba.
1: Draga omladino, ja sam bio slobodan za večeras da pripremim jednu kratku pjesmu. Ja mislim, dopašće vam se. Ona je ovako, kako bi rekao, esencijalna, jeli? Plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, smiji se! Plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, smiji se! Dobro je to, u redu je to, ajde, malo omladina se zeza, ajde.

promene su u početku mrljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulce. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik ulce. Ovo je najteži, konfluentni oblik

Hvala.

предрассуды. Предрассуды. Предрассуды.

0: Sega Mega, Sega Mega, Sega Mega, Sega Mega, Sega Mega, Sega Mega, moderno, moderno.
1: Evo stigao je kompjuter i u moje selo. Neki dan sam baš pričao s jednim čovjekom. Kažem ja njemu, vidiš ti šta ti ova kompjuterska tehnologija. Prije 10 godina trebalo mi je 15 pršuta da kupim jedan kompjuter. A danas za 2 pršuta možda biraš najbolji Pentium 4. Znači za 10 godina moćeš za jedan pršut kupit 10 kompjutera. Pa sad vidi, isplati li se sušit pršute ili uzgajat kompjutere.

imaju pojma s kompjuterom, a vole gole da se skidaju pred web kamerama kom. Pa rekao super, i šta sad? Ej, pa dobro, čekaj da vidiš ovu adresu www..

0: ugono i da izazivaju kom.
1: Svega mi, a reko druže, ima li tu nešto konkretno?
0: Može li se tu, što se kaže, uz pomoć te tehnologije prislonit?
1: Siga miga, miga, miga, miga, miga, miga, miga.
0: A kaže jebi ga Rambo, može, ali nemam ja djelo.

Treba interaktivni, univerzalni gastrovenero intercooler sa tri brzine. Odem ja sutra u robnu kuću, dobar dan, dobar dan, tamo gdje je bijela tehnika, daš. Pa imaš frižideri, televizori, ovo ono i kompjuteri u kraju. I pitam, bila jedna brkata prodavačica, rekao, gospođo, imate li vi univerzalni interaktivni gastrovenero intercooler? Kaže, ima, koji ćete broj? A rekao, daj najveći da se ne brukam sad tamo. Odem ja kući, priključim se. Priključim one, ono komplikovano, bog evo. Ima ovako jedan aparat, pa se moraš priključiti katodu i anodu, pa uz pomoć univerzalnog analogno-digitalnog konvertera svaka vibracija ide direktno u hard disk, pa se onda preko modema šalje kod gospođe koja ima isti aparat i onda možete da guslate tako cijelo veče. Priključio se ja odmah isto veče. Izvadio iz ono iz novono najlona, izvadio ono fijamanto novo. Prislonio se, otišao na adresu www.razočarane domaćice čiji muževi su stalno na službeni put, ali imaju zato kući gastrovenero intercooler i raspoloženu za svaku vrstu virtualne jebačine komu.

kaže, nemoj, neprijatno mi je, nisam se još plaknula. Ajde, rekao, jebote, odem ja na drugu adresu. www.guzičininsletišnaadresu.com bez ikakve zajebancije kom. Dođem ja tamo i... vidim, ne ide mi nešto, bog ti jebo. Reko, djevojko, drugarice, gospođo, da lasaj malo, mešaj. A vidi, nešto mi, slabo mi ide, bog, ma ništa nema tu, nema.

ekranima. Pa reko 14 inča flat. Kaže taj, pa ne može na taj ekran guzica u prirodnoj veličini.

jefe. Skutečnosti.

Hey, that's it. Hey, there. Hey, awesome. Hey, Sam. Hey, Chess.

da bi vam lakše objasnio fabulu radnje ove numere, ispričat ću vam jednu drevnu mongolsku basnu. Ko ima snage i živaca, taj povazdan ratuje. Ko ima snage, a nema živaca, argatuje. Ko ima živaca i pameti, taj komanduje. Ko ima pameti i snage, olimpijski plamen raspiruje.

0: ko ima živaca, a nema ni snage ni pameti, njega kocka varljiva privlači. Ko ima pameti, a nema ni snage ni živaca, avaj, samo pjesnik može biti. Pjesnička je tuga pregulema, ima rime, ali smisla nema. Ko nema ni snage, ni pameti, ni živaca. Ko nema ni snage, ni pameti, ni živaca. Ko nema ni snage, ni pameti, ni živaca. Taj pravi hipi šizik metafizik. Hip šizik metafizik, hip šizik.
1: Iznad je realnog stanja stvari. Logike čelik sa lakoćom reže, zabija, pa ponovo vari.

0: ruce tvoje. Mysli smo, da se strane ima
1: bolje ispašenje, da najbolju travu čuva samo za sebe. Čuvani, budabudubam, da ti se pak budibudobudibom.
0: Ovce tvoje
1: ne mogu bez tebe, budabudibudobudibudu.

0: je onaj za ove koji ne mogu, nismo
1: koji
0: stvarili
1: nemaju
0: još
1: ritma.
0: Na te prirodni ritam.
1: Da.
0: Eto.
1: Nije prirodni ritam ono u stotu, znači
0: nema šanse.
1: Da.
0: Prirodni ritam je u
1: mora
0: valovima
1: da ide,
0: stalno.
1: Da.
0: Stalno ubrzava, stalno usporava.
1: Da.
0: E, to je tango. Tango je recimo ritam u kome je samo usporavanje i samo ubrzavanje. Kao jedna spirala čitavo vrijeme. I to ko ukapira tu da se kreće, to je veliki majstor. Ajde vidimo.

0: ajde da probam. Napravi krug jednom ovako, jednom onako. A nekad i zaustavi, pa nešto. A on će za to vrijeme da ti vodi računa da je to, pratit će te u ritmu.
1: Dobro.
0: Ajde, pojačaj se.

0: daj.
1: Čemo taj funk neki ono...
0: Da, funk, samo ne ovaj razdragani funky... Razdragani funky Srbija Čekoslovačka, nego došao je crnac od 60 godina. Je došao i kao... Šega mu je s njim. Znaš kakvi su oni? Špiclovi, štikle, ovo ono. Aj probaj. Najbolje ti ništa ne voli. Jesi za jednu rakiju?
2: A moramo da se dogovorimo posle kog prelaska tonaliteta. Kad
0: ćemo
2: se? Ajde
0: da snimimo jednom pa ćeš dobiti rakiju. Ajde. Idemo, znači... Počinjem.
1: Ajde. 1, 2, 3...
0: Ti, ne pusti njega sam. Ajde ti sam.

0: To nije bitno. To ne moramo da
1: Aha, to ne
0: sviramo.
1: moram da ga...
0: Ne. Tvoje je da ga sviraš, da ga vratiš dolje, pa da ga odsviraš neđe iz... Probaš iz nekog akorda da ga sviraš. Samo ga šaraš, on te vata, a ti bez veze probaš. A što ne bi sad iz ovog tonaliteta? Znaš, kao eto, šališ se sa onima koji te slušaju.
1: Da.
0: Kao, sad ćemo radi šale iz ovoga. I razigravaš ga.
1: Znam, ali ja pratim njega u tonalitetu, zbog toga ti kažem. Ne mogu ja se gledati u jednom ili u drugom.
0: Ne, on će tebe da isprati.
1: Dobro.
0: Znači, ti meni možeš da šapneš koji je, šapnim koji je sljedeći tonalitet. Okej.
1: Ajde.
0: Znači, i šaraj. Bez veze ga, daš. Hoćete li da vam ja govorim tonalitet?
2: Ajde, ajde.
1: Ajde.
0: Okej. Idemo. Čekaj. Hej, cigani! Odakle ide ova stvar?

0: Si vede QF.
1: Osta e.
2: Ja, nisam.
0: Hoćemo gdje sam?
1: Ne.
0: Direktno.
1: Idemo sve, ne. Idemo sve iz početka, ja ću napisati A, B, C. Raj, samo vam pokažem koji.
0: Dobro, hajde.
1: Da se ne zajebavamo, jel?
0: Pa ne možeš u hodu, brate, da ga... Znači, stori može.
1: Imamo... A...
0: D...
1: B... C... D... E... F... G...

0: kad je na slovo, onda je taj tonalitet, a kad je ovo, onda je taj tonalitet dignut na pola.
1: Aha,
0: događa okay. Ti se da ti ja kažem znači na ja... E ovo.
1: Ace, to je F.
0: Pa to je isto što je F.
1: Pa da.
0: Znači nema problema.
2: Pa što stavio da žije F?
0: Pa zato što sam ga samo...
1: Dobro. Ajde, jebi ga, valjda ćemo se snaći nekako.
0: Idemo.
2: Ajde, popa. Svak da daš.
0: Znači... Cigani, odakle ide ovaj?

0: 内側。
1: うわ。
0: ドドーンと。ここが意味なんだ、相手。モジカ、モジカ、ドゥシュ。

0: Użyłem register, bije.
1: Ja to.

0: Šta smo rekli, šta radimo?
1: Ta...
0: Taj...
1: Rampa, raba, raba, raba, raba,
0: raba, aha, tako je, ajmo. Idemo, znači, to je to, da.
1: I za smo rekli.

0: 7 g. Pa što, brate, to je ono, ako hoćeš malo da... Znaš ti kad su pitali?
1: Hoćeš da ti vraćam ovaj...
0: Znaš foru, brate?
1: Dok ga ne nauči.
0: Ili, znaš onu foru, Rambo?
1: Rambo je hađija.

0: Nerede brate? Ne yapayım? Ja ću da...
1: Ja sam taj koji odlučuje šta je dobro, šta nije dobro.
0: Ja ću da propadnem u zemlju, budem se čuvao, brate, majke mi.

0: Sad ako nisi naučio, vrate, znači...
1: Da, okej, okay. Sad idemo ovako. Sviramo ovaj komad, to je reggae. Počinjemo od bubnja i basa. Znači, koji je ovo prvi tonalitet bio? Do C, šta? G. G. Idemo. G. Idemo ovako, naravno. Samo da ga nađem. Tu.

0: praviš krug. Uopšte nemoj da ideš u taj komplikovanje, nego samo se motaj oko G. Tuku, duku, tiki, kuki, kiki, kiki. Čidi, di, di, di, ka, ču, čik. Samo G. Čekaš ga. I kad on krene, onda idi za njim. Ok?
1: Aj.
0: Ništa. Znači, treba mi ovaj dio, mogu da iskoristim kad su sam bus, bubanj i bas, za neku scenu, razumiješ?
1: Dobro, da.
0: Šunjanje biseksualaca, evi da, neka.
1: Ajde. 1, 2, 3, 4.

Znači, počinjemo mi. In, dva, tri, i Sizife, Sizife. Sizife, Sizife. Sizife, Sizife. Gurali se Sizife. Ko najviše gura, taj je najveći guru. Guru, guru, guru, guru, Sizife, Sizife. Gurali se Sizife. Guru, guru, guru, Sizife, Sizife.

počelo.

0: 막 그랬죠. 아닙니다.
1: 아이.

0: Znaš li, kapetan Kočo putuje, putuje, kapetan, ne znaš? Sram te bilo.
1: A još mi se skinem to.
0: Kapetan Kočo putuje, putuje, kapetan Kočo putuje sad. Nema ga. Dalje, ne idemo. Ništa, ne, to je super kom. Znaš li? Koji smo još, da ne preskočimo,
1: znaš li, dragi?
0: Ne, ne, znaš li? Ništa, ti možda ideš da bi stigo.
2: Pa ćemo opet, da se dogovorimo.
0: Jedno veze, ništa nije sporno, samo nemoj dva isto vremena da zakazuješ. Imaš u telefonu podsjetnik. I ujutro u podne, sve obaveze koje imaš. U alarm imaš od podne do podne i 15 i on te na sve podsjeti. I ti samo čung, čung, čung, čung, bravo dečko. Ko imaš posložen dan, u roku od 10 minuta ujutro skavu. U 12 te posjeti na ovo, u 22 minuta na ovo, u 22. I ti uz jednu kafu informiš, dnevno informisanje. Ujutro, da bi bio dnevnik ujutro, koji bi govorio ljudima šta da rade taj dan, a ne uveče šta se dogodilo, boli me kurac. Daj da vidimo šta ćemo raditi ovaj dan. Uf, kakva ideja, man. To je to, hvala.
2: Šta?
0: Jebiga, hoćete da slušamo, šta? Od početka?
3: Ne, zanima onaj spori. Ovo sam čuo, ali onaj spori pred kraj, onaj...
0: Nismo to preslušali, nismo.
3: Nismo. Da, ovo je...

0: šta nas muči, znači...
1: Aj, lijepe li su?
2: Nano.
1: Aj, lijepe li su? Ili džanske terme. Imam neki hotel, radim kao consulting, kako da razradim. Ja, to je moj struka, ja sam turizmolog, sad sam upisao magistraturu.
2: Upisao si?
1: Jesam, i kako su čuli da sam upisao master i ovo ono, krenuli su da me zivkaju, da li bi došao da im pomogne. Sad me zovu u Sarajevo, da im pomogne, da razrade. I ja dođem i samo im pustim ovo sad.
2: Ima da razrade?
1: Kao slučajno u lokal. I oni kao, jo, što je to? Da se plati naziv gljiva, ovaj onaj, da se napravi pjesma.
2: Da.
1: Da probam.
2: Ajde.
1: Vidi. Svaki put kad se pojavi negdje neka para, ja ti se javim. Ja sam pošten.
2: Ja uopšte u to ne sumnjam.
1: Jel tako da ne sumnjam?
2: Znači, uopšte ne sumnjam.
1: Jer to je najvažnija je stvar biti da je sve čiste duše, da sve...
2: Ne sumnjam uopšte, znači...
1: Sad sam dao da se napravi neka uzeo sam ti parče harmonike gdje si solirao, izmislio sam reklamu za Yellow Pages. Mm-hmm. Što su? Neki. Okleti ta harmonika, kupila mi tetka, okleti tetka, naš ona Yellow Pages. Razumiješ? Mm-hmm. Upotrebio sam. Onog momenta kad ja budem od njih vidio neki honorar, ja sam kažem, sjećaš se ono...
2: To je tvoje,
1: znači... I kad god se dogodi to, tebi je...
2: Okej, okay, nema frike. Nego samo da ti kažem, znači, ti si to zaboravio, nije podmoranje, ako, znači, obećao si mi, ali nije podmoranje.
1: Šta?
2: Ako budeš ikad imao neku priliku, samo jedan spot da me ubaciš, znači, s harmonikom malo da se zavrti.
1: Ajde, pičku, ajde, važi, nema problem.
2: To, vrate, znači, ako mi učiniš...
1: Ma se ima da glumiš, učitav spot ti umjesto mene, molim me, kule, set. Ja rock, gitaru sviram i pjevam, a ti? S harmonikom. Dakle, idemo. Ne brini, jebote to. Slava je...
2: Bez nikakvog opterećenja, bez...
1: Bolja je slava onima za koje ne znaš kako izgledaju.
2: Pa jebi ga
1: se. Ljepša im je. Ajde, onaj... Idemo, znači... Lijepili su... Ili džanske ter... Gemol...
2: Ne znam tu pesmu, to ne znam.
1: Ne postoji, ja izmišljam sad. Stilu.

ti razriješio. Znači, pa koji si to?

0: imaš ujutru u 8. Dobar dan, evo da vam kažemo šta bi trebali danas da radite. Obavezno da uradite ovo, ovo, ujutru.
1: To da ima neka služba koja pretplatiš da te ne, svako jutro.
0: E, na SMS, na telefon.
1: A zamisli to, da, da. Pa to može biznis, biznis.
0: Pa evo, zovem ovog prijatelja koji je biznismen, jebi.
1: Biznis. Aj, prošetava suđogine kvotu. Dabarabaram.

Ладно.

Ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se boreć za svoju budućnost. A sada sam samo Rambo Amadeus, što balove broji.

Bye.

širinu. Poveli smo s nama i Meho u stariju čerku, a starome presuli sarmu u najmanju šerpu. Kamenko je rekao, bit će kišni dan, svratili smo kostrika i pozajmili kišobran.

žari. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže: hoćeš kurat, sine? Halid invalid Kari, prijatelju star,

man. Haman. Šest uskliku se udalinka. Pa Rambo jebote što mi se ranije nisi javio. Ja bi ti vala džaba jedan hit napravio. Ti si interpretator zgodan i vrijedan. Evo ti hit.

曜日モヤベイビーメイビー。Čim sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno, ja da spavam, neću da se ustručavam. Kada on sa planete druge pati sa mnog liste tuge. Kada on sa planete druge pati sa mnog liste tuge.

Ali na plantaži ne teče sve glatko. Gde god ima palminih plodova, ima i pacova koji se njima hrane. Ova berba je bogata, ali ima dosta plodova koje su pacovi uništili, a one koji nisu oglodali, zagadili su otrovnom pljuvačkom. Koja je uloga sove?

0: Божену док сам био на терену. Сваки ноће Божену док сам био на терену. Сваки ноће Божену док сам био на...
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugovi.

0: se borili protiv nje u ondašnjoj vojnoj bolnici, jedini sam ja ostao živ. Plakav, ali živ. Plakav, ali živ. Plakav, ali živ.
1: Mene su poslali štaba. Ja ću vam pomoći.

može pogrešno da se protumači. A ne bi baš volio stalno ni titulu lajaluga. Ne pre...

stručnoj literaturi, da ako ne reaguješ ni verbalno ni fizički, već sutra može da ti se odrazi na nervnoj bazi, na nervnoj.

molim vas, vrlo važno. Tam, taradaram, taradaradam, mir Nevenka. Tam, taradaram, taradaradam, op šarulja. Vi znate kome sam ja to vikao, jeli. Hajde. 1, 2, 3.

pogledam vas nešto, pa razmišljam. Kako je lijepo da 20 maraka i doći gledat neku budalu koji preduzima sve samo da bi izmamio neki osmijeh ili aplauz.

0: Individualna sloboda i izražavanje. Sjepo ženu dok sam bio na terenu. Što sam sjepo ženu dok sam bio na terenu. Što sam doprcao ženu dok sam bio na terenu. Što sam opalio ženu dok sam bio na terenu. Što sam oplodio ženu dok sam bio na terenu. Jebo ženu dok sam bio na...
1: Daj cigaru. Kipi.

0: sam. Postao si doktor za totalne manire, svršio kurseve autoponton škole, da vimo da jedeš, da vimo da piješ, izvadio si sve Ausweis dozvole.
1: Ole zeca, ole zeca, ole zeca.
0: Al ako već moraš da živiš ko kučak, budi lunja, nema zaslanca. Dok vrtiš repom da zaradiš ručak, mogla bi te ogrebati maca. Ako već moraš da živiš ko kučak, budi lunja, nema zaslanca. Dok vrtiš repom da zaradiš ručak, mogla

zamrzivač. I kuću punu tona brašna šećera, kanister benzina. Žena ti nosi svilene gaće, a uveče potajno lučiš vunu. Ti nikad nećeš

0: Dajte, sprečite ove Korejance da prave bubnjarske stolice. Jebi ga, u Koreju najdeblji ima 38 kila. Pa su im stolice čvrste za njihovo tržište.
1: Correct.

selish. Pepca Kardelj.

you want to become character, you got to say

te volim. Jedva sam te našao na Instagramu. Prvo sam te tražila na Facebooku. Tamo mi se javio neki manijak. Znala sam da to nisi ti. Ja te volim. Imam 19 godina. Plesala sam i igrala Labudovo jezero. Bila sam glavno mudo od muda Labudovog u Labudovo jezero. Onda mi je momak ugradio silikone i režisar me izbacio i rekao je, koji će mi kurac toliki Labud. Završila sam online blowjob akademiju u Berlin. Dobila sam ocjenu sehr gut.

jebote, ja sam bio na Euroviziju. Pa ja to, sve što više vrijeme prolazi, meni je sve čudnije.

ptačkih snova. Počeli su progresivno prohtevi da rastu, navikog sa Jana Sapuni na zubnu pastu. Kupio sam sebi digitronac sad, zatim kuću koja auto s garažom na sprat. Konzumiram viski, opojne droge, jebavam samo žene koje bi mnoge vjere. Strada mi je mati, show biznis mi je čača, ja nastupam suda, gdje se dobro plaća. Nisko mi je čelo, kukas mi je nos, ženama se dopadam u čemer je štos. Oko vrata moga visi zlatni lanac, oko vrata moga nije vaki lanac. Oko vrata moga visi zlatni lanac, tako ti je mala moja kad ljubi specijalac. Jer sam Balkan boja, ja sam Balkan boja. Molim vas sada je u ovom dijelu, u ovoj kompoziciji, kompozitor, to jest ja, predvidio da ide samo bubanj i skreć.

este bebé.

bez njega, sve duže.

Evo te zvoni neki meni dan telefon fiksni. A samo psihopate zovu na fiksni, ljudi. Ja se javim, dobar dan, dobar dan. Je to taj, taj, Rambo, ja sam. Kaže, momenat, traži vas Elon Musk. Hello, hello, jebote, zna Musk srpski, ima neko sokočelo, napravio priča u pičku. Kaže, Rambo, mi te pratimo godinama. Ti si za nove tehnologije, međutim, posmatramo i taj tvoj FAP. Stvarno, 50 godina, očigledno je to napravljeno kako treba. Evo, mi smo odlučili da te uključimo u naš svemirski program sa FAP-om. Koliko ti treba da dođeš do Houstona?

jedno litro, tu sam. Za jedno 15 dana. Samo ti polako, Rambo. Reku, moram li što pripremiti? Pa mora fab da bude dihtovan, jebi ga gore, ipak. To je, etar jebote, bezvazdušni prostor. Odem ja do Priboja, ljudi, taka i taka stvar. Tamo nekoliko varijalca, ovi i oni diktovali mi one šajbe, ovo, ono. Rambo, je to, to? Rekao da vidimo. Ajmo zdravo. Dolazim ja tamo, Bob, tebu, ugradiš oni mene. Jete neke

odvojio se onaj prvi modul. Música.

moraš u WC. Kad ispred WC-a neki momak prodaje neke tablete. Pita moj džedo, kakve su ovo tablete, ovo za pritisak? Reko, jes džedo, za pritisak. Za gornji ili za donji? Daj, kaže, ma nije, kažem, onaj momak, to ti je super, džedo, da budeš veseo cijelu noć. Aj, dobro, daj dva komada. Kaže, 20 eura.

bio kaj progutaš. Progutamo ja i džedo po onu jednu tabletu. Bog te odjednom. Veselo sve, bog te, evo, jedva čekamo kad će onaj DJ opet da se obrati, da bi imali razlog da počne.

amor de atrás. Te dupla porția ta, zenarie, masa.

poštovani posjetioci, ovo večeras nije izbor za Mister Univerzum. To je samo moj koncert. Sve po redu. Ajmo.

koji hoda sa vama prvi put večeras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135,

Every time I send in, I'm a friend of Bali's fire.